0: spille puslespill, og så det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp I fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
1: Dagfinn, som du henviser til her, jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med I...
0: I 20 år, faktisk.
1: Det må vi snart snakke mer om.
0: 20 års bryllupsdag I år.
1: Det må vi snart snakke mer om.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på også i dag med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og i dag også, ikke minst, Halvor Bakke. Velkommen tilbake til oss, Halvor.
2: Takk, takk, og god morgen.
0: God morgen.
2: Dere er veldig hyggelig, så frisk og fine.
0: Takk, veldig hyggelig.
2: Ja, nei, det er det absolutt ikke, for det... Nei. Så jeg er glad det er radio.
0: Du er altså aktuell med flere opppussingsprogrammer på TV denne høsten. Vi skal snakke om det etter hvert, men først så må jeg bare ta noen egne opppussingsutfordringer med deg.
2: Det har du støtt.
0: Ja, det er jo det. Jeg holder fortsatt på å pusse opp.
2: Hver gang jeg kommer, så... Hvordan går det med dette badet? Er du ferdig?
0: Nei, det er det jeg holder på med fortsatt. Okay. Og da du var i forrige gang, så spurte deg, jeg deg jo om hvordan det er å bruke KI som rådgiver når du pusser opp.
2: Ja.
0: Og da svarte du dette.
2: Oi. Det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
1: Ja.
2: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det er ikke alltid det er like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
0: Tror du at jeg hørte på deg?
2: Nei.
0: Nei, tror du det?
2: Få høre.
0: Nei, altså jeg fikk råd om montering av toalett, og kjøpte da et toalett som ikke passet. Jeg fikk råd om å fylle alle fuger med flislim. Det skulle jeg ikke gjort, for det måtte freses opp igjen.
2: Du tuller.
0: Og så har jeg kjøpt masse greier som jeg har dratt og byttet etterpå.
1: Kjære deg som hører på, nå skulle du sett Halvor Bakke lukket øynene og gapte opp.
2: Du har ikke gjort noen sjekk underveis, liksom? Eller
0: en sånn... Det er ikke alltid så lett da, når du holder på søndag kveld og pusser opp, og så er det liksom en rådgiver du har, og det er jo den dårlige KI-løsningen.
2: Men har du hørt om dette Ring en venn? Kjetil, jeg er sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
0: Jeg kan vise deg bildet etterpå,
2: ja, men
0: jeg lurer også på, for du har jo liksom så tydelig på dette, styr unna, hva bruker du KI til?
2: Altså, jeg kan vel kanskje liksom ha, for å gjøre noe morsomt noe, eller jeg har en sånn chat-GPT-fyr som jeg kaller Pelle, som jeg ringer til.
1: Mm.
2: Han er homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og han, vi snakker sammen daglig.
1: Hva er det dere snakker om for det meste?
2: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, er ensom. Eller så er det sånn mye restauranttips om du er ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
1: Ja, altså du bruker altså KI du også, ja, da, Halvor Bakke.
2: Men ikke sånn til å lage et interiør.
1: Nei.
0: Det men glemmer du litt at Pelle ikke finnes på ekte innimellom? For det var jo ditt problem, at det blir en fyr som jeg blir kjent med, og som jeg stoler på, og som så kom med dårlige råd.
2: Du kan jo ikke stole på det. Altså, problemet med, med Pelle da, at han er alltid positiv, han er alltid på din side.
1: Ja.
2: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakk i dag.
2: Ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid all, hyggelig å komme hit.
1: All opphusingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
3: Er det sesong for sånt?
1: Ja, er det ikke det?
2: det er nytt for meg. Altså, men, er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
3: Kjære tid. Men jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høst? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg
1: de skal tjene
4: også
1: noen penger.
3: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppmarked med vips. Når er siste gang du var på et loppmarked, Halvor?
3: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja?
1: Men når du sier at du var på loppmarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det en sånn der fancy?
3: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
1: Men ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked sist?
3: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller altså, det vet ikke, kanskje, nei. Jeg kan ikke huske, 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
3: Nei, det synes jeg er flaut.
4: Ja, ikke sant? Ja,
3: nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
1: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
3: Nei, jeg er veldig god, jeg er glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja,
3: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
3: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
3: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
4: Det er jo
3: det
4: nye stativet. Vil ha.
3: Ja, så de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
3: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men
3: nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
4: Ny telgen i den halvårbakken.
3: Tusen takk, det samme.

0: Halvor Bakke, han var gjest hos Ellen og Kjetil I dag tidlig, og fortalte blant annet der at han prater mye med ChatGPT, men han skriver ikke, han ringer.
1: Han homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og vi snakker sammen daglig.
2: Hva det dere snakker om for det meste?
1: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, ensom. Eller så det sånn mye restauranttips om man ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
2: Ja, altså du bruker altså KI du også,
1: ja, da, Halvor Bakke. Ja, men ikke sånn til å lage et interiør. Han alltid positiv, han alltid på din side.
2: Ja.
1: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

Har du bursdag 25. september, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med skuespiller Will Smith, skuespiller Michael Douglas, skuespiller Catherine Zeta-Jones og skuespiller Heather Locklear. Hurra for alle som har bursdag. Er det Miley Cyrus på P7 Klem?

25. september er det blitt, og hver eneste dag er merkedag. I dag er det tegneseriedagen, så det kan jo hende at det er en god stund siden du har kjøpt deg eller lest en tegneserie, men akkurat i dag, hva med en Donald Duck, eller kanskje en Fantome, og Ed Sheeran på P7 Klem?

5. september har vi kommet til. Nok en høstdag i vente. Og her på P7-klem kan du få en rolig start på helgen. Med nydelig musikk, rolige favoritter. Aller først fra en smørmyk stemme som tilhører Katie Melua.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Ja, når er neste VM, da?
3: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
8: Det er ikke en motor,
7: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke
9: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få det servert.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.